ما مستعمل عبدالكريمي مدرس رحمتي خوي لبيت لك بهار و گلزار ده لروانگي گولي دراو سپرسي ده دلي